جبري استناول پرون نگده دریزر کسان افغانستان تا راستان کرل شول. دا د یو سرمقاله او یا د یو راپور عنوان دی چې د 800 په خبری سایت کې سلور ساعتونه مخکې خپور شوی و. د دې راپور په دې راپور کې راغلی دی چې طالبانو خبر ورکړی چې له ګاونډیو هیوادونو 1550 کورنۍ چې ټول ټال 2800 افغان کډوال کیږي افغانستان ته راستنې کړی شوی دی. د طالبانو د ویان مرستیال الحمدلله فطرت یکشنبې د چنګاخ پر یو ویشتمه په اخبره کړی خبرپانه کې ویلي چې یوازې د تورخم له لارې 1514 کورنۍ چې 2600 کسان پکې شامل دي هیواد ته راغلی دي. د خبرپانې له مخې 30 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک او 3 نورې کورنۍ د هرات د اسلام آباد کلال د اسلام کلال له لارې هیواد ته راستنه کړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې تر 22 میلیونه ډېر کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د بودیجې کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میلیونونو کسانو لاسرسی له جدي ګواښ سره مخ کړی دی. افغانستان پس از جنگ پس از امریکا پایان یک جنگ یا آغاز رقابتی تازه. عنوان یک راپور دیگر است که در سایت خبری 8 صبح 5 ساعت قبل به نشر رسیده است. در یک بخش این راپور آمده است که در سیاست بین الملل کمتر کشوری را می توان یافت که به طور کامل از

د شکنجه نړیوال شاخص وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه نوې اندېښنې. دا د یو راپور عنوان دی چې د امریکا غږ په خبري سایت کې خپور شوی دی. د شکنجه د نړیوال شاخص په تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې شکنجه او ناوړه چلند لا هم په پراخه کچه دوام لري او ښځې، ماشومان او قومي او مذهبي لکۍ تر ټولو زیات له خطر سره مخ دي. راپور دا هم وایي چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د شکنجې پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري شوي دي. د شکنجې نړیوال شاخص په خپل تازه راپور کې نږدې 15 کاله وروسته له هغې چې طالبان بیا واک ته رسېدلی په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت یو اندېښمنوونکی انځور وړاندې کوي. د راپورت له مخې طالبانو چې د افغانستان د واکمنې ادارې په توګه فعالیت کوي له یو شمېر نړیوالو ژمنو څخه په یو اړخیز ډول لاس اخیستی دی چې د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کنوانسیون او د هغه اختیاري پروتوکول هم پکې شامل دي. افغانستان دغه دواړه تړونونه پخوا تصویب کړی و. راپورت وایي چې په افغانستان کې د کورنیو قوانینو له مخې شکنجه نور جرم نه ګڼل کیږي. راپور دا ادعا هم کوي چې د طالبانو په حقوقي مقرراتو کې د بدني سزا ځینې ډولونو ته اجازه ورکړ شوې او د ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند پر وړاندې قانوني خوندیتوبونه کمزوري شوي دي. د شکنجې نړیوال شاخص وایي د نیولو، د پولیسو د پلټنو او د توقیف په مرکزونو کې د شکنجې او ناوړه چلند راپورونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي. په راپورت کې له بهرنۍ نړۍ څخه د پرې شویو اړیکو، جبري ورکېدو، رواني شکنجې، د کورنۍ د غړو د ګواښلو، سپکاوی او جبري مذهبي بدلون ادعاوې هم یادې شوې دي. راپورت زیاتوي چې په افغانستان کې د شکنجې د ادعاو د څیړلو، د عاملانو د حساب ورکولو او د قربانیانو د ساتنې او بیا رغونې لپاره اغیزمن او خپلواک میکانیزمونه نشته. د راپورت له مخې ښځې، ماشومان او د افغانستان د قومي او مذهبي لکیو غړی د نورو پر پرتله د شکنجې او ناوړه چلند له لور خطره مخ دی. رپورت وایي چې د طالبانو فرمانونو د ښځو حقونه او آزادۍ په پراخه کچه محدودې کړی دی چې په پایله کې زده کړو، کار، په ټولنیز ژوند کې ګډون او د تګ راتګ آزادۍ محدوده شوې ده. د راپور لیکوالان استدلال کوي چې دغو پالیسیو ښځې د ناوړه چلند او زور زیاتۍ پر وړاندې لا ډېرې زیانمنې کړی دي.